Sasa so, utafanya referendum. Referendum na kuna concerne ba citoyen yote ya inchi. Na sasa tutasoma article ya kwanza hapa yo peke itatuonyesha namuna katiba inaanza kwanza inasema nini. Alo. Bakasema sasa kubadilisha baka pia kutena kubadilisha. Utabadilisha katiba haigupana ta article moja ya namuna unaweza ibadilisha. Ile referendum ndio, lakini haiko kazi ya ba député. Sasa nilikuwa nafanya makampanya hapa. Hakuna député alisema seme mimi naenda kule mnanituma kule juu niende badilisha, tena tufanyishe referendum. Hakuna. Mumatenisa, makazi ya ba député na julikana bien ya kufanya masheria, kutetea watu, kukontrole gouvernement, bila njuri ya gouvernement, bia nani ya ba député. Haiko kazi ya. Banaza balete ya bitu ya nimalisha tumika bia vile. Lakini, wale wale wa depute njoo wana kule franka zote, wale wale wa depute njoo wanapenda wafanye na presidence, na gouvernement wanapenda ba, na sena wajifanyze ma texte taye sur mesure. Alo, société civile a Sud Kivu depuis 2024 mbele vita, mbele ba okipe hapa tulikuwa tushasema, tushanza ma marche ma action, ya kupinga katiba yetu wasiguse kwani bako bangali wana okipe mnagana na kwanza mnagana kupande ile parti ya North Kivu njoto kwa nakasema abawezi gusa hayo kwa sasa kwani inahusu na watu wenyeko mnagana, inahusu na watu wenyeko Shabunda, na watu wenyeko Ivi, na watu wenyeko Kalehe, wenyeko fasi yote mu Republique Democratique du Congo. Donc ni kazi ya mingi sana inaombaka ku ikala banapanga bitu mzuri hapana haraka baka nafanya haraka haraka jioni. Sio ndafuta tu batishi. Na na bakatalia basi Gabriel na Frank. Sio kwa Gabriel na Frank. Frank yao. Alo. Njoo tukakatala ile tukafanya ma march, tulianza kana ma march, tuliandika na tunaendelea kuandika na kudeclare kwa ma radio na kuambia population. Musoa kesho naweza shituka hapa bana badilisha bana fanya ile referendum. Shire ni tuko huko hatuta participate kwanza. Na nitaingia mzone yenye ko occupé à cette ndafanya fanyisha mo referendum. Parce que le referendum est au moins na fanya recensement. Le recensement il faut bazunguluke. Donc utakuwa kipande ya inchi yenye hawatakuwa bana contrôler. Alors ndio maana tukasema hapana na hapana. Tukisoma tu kwanza article ya kwanza nasema. Tunaenda kwa article 1. On peut aller seulement au premier alinéa, au soudi, tout cas peut-être au zingine. Il en sait la République démocratique du Congo est dans ses frontières du 30 juin 1960. Donc, la République est tout, il comme il pas qu'il y a 1960. Joël. Un état de droit. Donc, ninchi ya haki, haki, na mkua, na mloko, na kila mtu te ana, banapasha mpatia haki haki. Haiko inchi ya kikundi fulani, inchi ya wa kabila fulani, hapana. Alo, inasema hivi, un état de droit indépendant, tuko na uhuru, tulipata uhuru yetu 1960. Hata kama uko mavita, tulipata uhuru yetu. Mtu apashe tuonee, tuko ni inchi yetu, apashe tuonee, hapana, hapana. Hata kama tuko mvita, hata kama vita hiko, bana utipe huku, hayo kusema gawa tatu, natuko tena mbutuma ya kuogopa kusema ukweli. Alo, bana sema tena, un état souverain. Souverain ni inchi yenye, inaheshimika na inajipanga bien. Hawezi kuya tuna, unayonea hivi hivi. Sasa, souverainete iko wapi? Wakati yenye, leo parti ya kabambi iko ukipe. État de droit iko wapi? Wakati yenye, hawezi toka hapo nende Kinshasa, hawezi toka hapo nende Mwenga, hawezi toka Mwenga wiku hiyo huku. Na ngisi walifunga tana mafrontiers, ça devient encore plus compliqué. That's, iko wapi. Kisha, tuko mafrontiers zetu na 1960. Njo katiba na senu. Purge tuonyesha batu gama, haiko le martikili kwa natuonyesha 2003, njo ukweli ya bitu. Hii katiba ni ya martikili, ni kuambia, artikili 229. Kisha pala kamataka saa 3-4, njo wanaanza kutuonyesha. Hapana, siwasome zote. Alors, bana sema, c'est un état de droit indépendant. Tulipata uhuru yetu souverain. Ini ni kusema ni. Tuko taifa moja, ma province zote tunaforme taifa moja. Est-ce que leo kuko unité? Tuko zote shibote pamoja. Huko province mbili kwanza haiko. Kwanza tatu. Kule Ituri na huko fasi yenye kule kwenye basi ABF na lo banaenda kukata vitu batu vitu kila siku. Ou quand tu as battu le 20e siècle, c'est anormal.

0: Deja donc mufundi pale kwa mtu mmoja anatuliza bwana muta deba mobike anauliza kama ministri gani ndio mwenye alikuwa kwa prise age mbizao
1: mwalo wa ministri wote walikuwa prise age ni Antoine Kizenga Fundi.
0: Ah, ok.
1: Denga yao soka mzee sana na alikuwa na wakona saa kwa naanza kumalala kata mbiro wakona saa chopa na alikufa ya kwa siku za mingi
0: alikuwa na nunandeza
1: wewe alikufa disiku za mzee mzee alikuwa mkua mwengine vote.
0: Ah, okay.
1: Na pale wakumeza kipindi yetu nina salimia mama Valentine, tunasalimia wana Baralinchoni, tunasalimia Chizizi Baba Tigre, tunasalimia wana Amuli, tunasalimia wana Janti Mumba pale pa Bagira, tunasalimia pia mama Shingo, tunasalimia Daaline, tunasalimia Madra, Oncle Plaisir, wote wanasema wanaona watufuata kabisa tano kwa tano.
0: Ah, okay. Voilà donc
2: donc tunasalimia tena watu yote. Tutakisivi na kwa toujours, tunasalimia wafanatiki yetu yote yatanga waende kule konsila. Donc tunasalimia watu yote pale wanawake na wanawake wote.
0: Wanakuwa pale wewe.
2: Donc leo tena tukutanane pale a partir à 15h. Itakuwa bien donc ni fête leo. Fête donc il faut quand même belle.
0: C'est ça.
2: Itakuwa toujours bien. Donc tunasalimia Budi.
0: Mande kwa pembe.
2: Mande kwa pembe. Ya Dream Salon na la beauté wana ya visite. Et tunasalimia si président bien fait. Président bien fait. Qui m'a sonné pour parler quoi.